اب تو ایسے نہ تھے. یہ فلم خطیر محمد رفیع ہنسوہ آواز نیدا فاضلی ہنچی رچنا سنگیت شیلے اوشا کھنہ ہنچے مادے چینل اچر تمہیں تال تھلا فلمی سنگیت اچر ایکت گاتا رہے میرا دل کاریاوڑ فڑے مرتنا ایکویا सुरेश वाडकर हंसो आवाज ते दोन दिवस या चित्रपटातले हे गीत